まあまあまあ、わっすらにうよっすれに、あやめさあちゃん、いなみおでろ、あやめさあちゃん、うよっすれに、あゆむらめせうよっすれに。